0: Mosimane, mbe a khona ungibona nje mina. Ayi, into ngangitshela.
1: Sorry.
0: Nawu komunye. Awukhethi uzandla. Yebo. Nawu. Listen.
2: Ngishumphaza khane namntwana.
0: Kama sibona ukuthi. Ayi, ngikhangwe
2: iphoza
0: kanani. Ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ng